0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na komod. Radio Velenje, ker smo radi na komod.

a znala je ona o ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, njoj poznata stvar.